0: så att det fanns inte en hopp om uppståndelse här i tiden bland de judiska källorna. Sen är det ju man kan uppleva en massa konstiga saker när man är i förvirrat tillstånd. Och Lukas beskriver att lärjungarnas första reaktion när de ser en gestalt är att de ser i synen. Någonting är konstigt. Jesus är ju död, så han kan ju inte vara här.
1: Nej.
0: Det är kanske någon form av spöke vi ser eller så. Mm. Och de blir inte övertygade förrän de faktiskt får känna på honom, tala med honom, ge honom en fisk och äta. Just så att de verkligen ser att här är en kropp.
1: Det är väldigt fysiskt. Liksom.
0: Väldigt fysiskt.
1: Han är där och han äter, ja, och han pratar med dem.
0: Ja, mycket konkret och mycket ärligt återigen. Ja. Om någon vi hade nära skulle avlida och vi skulle se den personen, ja, då skulle vi naturligtvis utgå från att vi ser i synen. Någonting är konstigt. Ja. Men de förstod att det var på riktigt.
1: Och tänk också på den när du säger att, att han var där på riktigt. Han gick ju också med de här Emmausvandrarna. Jag gissar att det måste ha tagit några timmar, för det var väl någon mil. Det tar ändå lite tid
0: att
1: gå hela den vägen utan att känna igen den man har bredvid.
0: Ja, någonting är...

0: annorlunda med uppståndelse i kroppen, det förstår man. Men vi förstår inte exakt hur och exakt vad.
1: Nej.
0: Men det är ju inte... Om vi tar den frågan om upplevelsen av att de har mött Jesus som uppstånden, så är det ju inte en gång vid ett förvirrat tillfälle där man kan indela sig i olika saker.
1: Just det.
0: Det är både morgontid och dagtid och aftontid, men aldrig på natten.
1: Nej, då kan man ju förvirra sig lite. På. Det är inte på natten, nej.
0: Det är kvinnor, det är män, men det är aldrig barn. Mm. Och barn kan man tänka sig möjligtvis, som i häxrättegångarna då, att man kan fabulera ihop alla möjliga saker. Men det är kvinnor och män, det är enskilt, det är grupp, det är inomhus, det är utomhus. Det är i Jerusalem, det är på landsbygden, det är Galileen. Det är så många olika möten med den uppståndne. Att det är uppenbart att det är verkliga händelser och verkliga upplevelser som är så olika.
1: Men jag tänkte på det här, för han visar ju sig för, eller det man får läsa i alla fall, så är det ju människor som han har varit med och som han äter och dricker med och så vidare. Men han visar väl inte sig för till exempel Pontius Pilatus eller för etablissemanget?
0: Det verkar inte så.
1: Nej.
0: Det vet vi ju inte 100% säkert, men vi kan anta att det inte är så.
1: Mm.
0: Utan att han vänder sig till dem som han känner på ett eller annat sätt.
1: Mm.
0: Men det är ju inte bara hans anhängare, om vi ska vara, eller i vilken mån de är anhängare just nu. Vi har ju den tidiga trosbekännelsen som är i första Korinthierbrevet 15, som du läste det kapitlet.
1: Ja, just det.
0: Där namnger ju Paulus vittnena till uppståndelsen, som han säger att han meddelade församlingen i Korinth när han var där förra gången, och som han fick till sig när han kom till tro.
1: Mm.
0: Det här är ju en källa, en muntlig källa som Paulus sen skriver ner i brevet, som är extremt nära händelserna i fråga. Det finns nästan inget tillfälle i antiken där vi har en källa, en berättande källa, som är så nära händelserna i fråga. Och det säger även de som forskar som är skeptiska, att här har vi mycket tidig trosbekännelse som namnger de vittnen som Jesus visar sig för. Och en av dem är ju Petrus, som har svikit, som har tappat allting. Är han Jesu vän vid det här tillfället? Ja, han vet nog inte så noga. Han visar sig för Jakob, som är Jesu bror. Som vi har två oberoende källor, Markus och Johannes, som båda säger att Jesu bröder trodde inte på honom som
1: Messias.
0: Nej, så det är inte bara de som var hängivna anhängare till Jesus som han visar sig för. Utan Jakob är en av dem i en mycket tidig källa som är bara något eller några år efter korsfästelsen. Så där har vi starka historiska belägg för att både de som var anhängare och hade förlorat allt hopp, och de som inte trodde på Jesus som Messias, mötte honom som uppstånden.
1: Ja, det är häftigt.
0: Sen har vi Paulus också, naturligtvis.
1: Ja, men precis. För
0: Paulus
1: han var ju
0: som
1: ingen
0: en fiende.
1: Nej, precis. Han var ju fiende.
0: Ja, det är ju en annan uppenbarelse. Då är ju Jesus återvänd till himlen. Ja. Men det är ändå en personlig upplevelse.
1: Det är ändå att han visar sig.
0: Ja, precis.
1: Och nu vet jag inte, det är kanske bara mitt sätt att filosofera och grubbla. Men jag tänker, det kanske ligger någonting ändå i det att han kanske inte går till Pontius Pilatus och de här för att han vill att vi ska tro. Fast vi inte ser, eller fast inte de där liksom överifrån säger att åh, det här är sant, nu måste ni tro, utan att det ska komma underifrån.
0: Ja, och från ett centrum och sen sprida sig. För i det allra sista som Jesus säger innan han återvänder till himlen, i början av apostlagärningarna, då säger han att ni ska förkunna det här budskapet i Jerusalem, ni börjar närmast. Sen går ni till Judén, ert eget land, sen går ni till grannarna i Samarien och sen ut över hela jorden.
1: Jag skulle också fråga om det här med korsfästelse. Det är ju ett kapitel i boken där Sherlock kan prova på det här med, med att bli korsfäst.
0: Ja.
1: Alltså inte på riktigt ju, för han har ju inga spikhål.
0: Ja.
1: Men han hänger ju dock där på trä, får man ändå säga. Alltså jag är inte jättebekant med det här. Det är ju ett avrättningsverktyg att korsfästas. Och det här med fotstödet. Kan du förklara det? Jag fattar inte det riktigt.
0: Ja, vi vet ju inte exakt hur fotstöde är inrättade. Vi har ju liksom inte kors som är sparade och insatta på museum.
1: Nej.
0: Men vi vet att de hängde där och man dog antingen av kvävningen eller av en kombination av olika saker.
1: Mm.
0: Men vi vet att det fanns en tradition av att man krossade de korsfästas ben som en barmhärtighetsåtgärd. Därför att då kunde man inte längre på något vis pressa sig upp med benen för att andas. Utan då blir man hängande i armarna och då är det en kort tid som man har att överleva. Och det vet vi både från Johannes redogörelse att de andra två korsfästas ben krossades, men inte Jesus, därför att det uppfyller hela det här budskapet i påskalammet, vars ben död. Inte skulle krossas. Och Jesus var redan död, så hans ben krossades inte. Men det finns ju en person som man har grävt fram i Jerusalem just. Det var den första person man hittade som var ett offer för korsfästelse. Han heter Johanan och hans ben är krossade. Mm-hmm. Precis så som Johannes beskriver då. Ja, att det var den normala proceduren för att förkorta lidandet så att man kunde ta ner dem korsfästa. Man visste när de var döda.
1: Det låter det är ju otroligt brutalt att bli korsfäst.
0: Ja, det är fruktansvärt.
1: Det är en brutal avrättningsmetod.
0: Ja.
1: Hur lång tid tar det normalt om man ska hänga där på sitt kors?
0: Normalt kunde det ju ta längre tid, kanske dagar eller sådär. Tills man både svalt och törstade ihjäl och kvävdes till något så fruktansvärt.
1: Ja.
0: Men i just det här fallet så var det ju påsken och det var inför sabbaten. Och för att inte orena sabbaten skulle kropparna tas ner. Mm. Så här hänger ju liksom den romerska rättsskipningen ihop med den judiska traditionen.
1: Mm. Det är alla sammanblandat.
0: Ja, och det kanske är en poäng det att alla är på något vis ansvariga för Jesu död. Man kan inte bara säga att det var de som orsakade Jesu död. Utan alla stod där och ropade korsfäst.
1: Uff. Jag tänkte på det här med, eller jag har ju icke-kristna vänner också, men de tänker kanske inte så mycket på att graven var tom och vad hände med Jesus och sådär. Men du som historiker och kristen har ju undersökt det här på djupet. Och när du då undersöker historiska fakta, frestas du någon gång att tvivla?
0: Ja, alltså det beror på vad man menar med tvivla. Man ska alltid ha en undersökande inställning att jag vill veta sanningen. Och då ska man ju gräva i allting. Det är därför Paulus säger det. Om Kristus inte har uppstått, hypotetiskt, då är allt förlorat. Och så går han igenom på vilka olika sätt det är. Men sen kommer han tillbaka till, nej, bevisningen är överväldigande. Vi vet att via de här händelserna som vi vet har hänt och via de vittnen som vittnar om att Jesus har uppstått, då vet vi att han är uppstånden. Så att vi kan ärligt undersöka fakta. Och det borde alla göra. Ungefär som jag låter Sherlock Holmes göra då. Att när man, han har ju en princip som han använder i sina berättelser, som jag återanvänt i den här boken då. Att när vi har undersökt fakta verkligen, och så har vi ett antal förklaringsmodeller, och vi prövar dem, och alla faller utom en. Och då spelar det ingen roll om vi gillar den eller om hur vi resonerar kring den. Men om det är bara en som återstår, när de falska har fallit, då måste den vara sanningen. Och det är den punkten vi behöver komma.
1: Och du har liksom inte stött på något sånt här historiskt faktabevis som har gjort att jag kanske har fel om min kristna tro, jag kanske är ute och cyklar.
0: Nej, men det här bygger ju på, precis som de första lärjungarna visste, att allting är slut när Jesus är död.
1: Ja.
0: Det är ju det starkaste liksom, argumentet mot den kristna tron, är att Jesus dog, att han skulle ha varit Messias. Men när de ställdes inför den samlade bevisningen, då visste de att allting har vänt. Därför att nu är Kristus uppstånden och då är allting förvandlat. Allting som vi trodde var förlorat och borta för alltid, det vänt. Och nu sänds vi ut för att förkunna det här budskapet. För det är det viktigaste som någonsin har hänt i historien. Mm. De visste det. De sa det inför de judiska ledarna och inför de romerska ledarna. Vi kommer aldrig att tiga med vad vi har sett och hört. Mm. Vi måste förkunna det här för världen.
1: Och man får ju också tvivla. Jag tänker på Thomas, tvivlaren.
0: Ja.
1: Som också kände, han var väl inte där när Jesus visade sig för.